U podmorju otoka Paga u blizini rta Letavica nalazi se vrlo vrijedno i zanimljivo arheološko nalazište, antički brod s više od 400 pronađenih amfora. Antički trgovački brod bio je dug oko 30 metara, plovio je Jadranom u prvom stoljeću prije Krista. Sada se nalazi na dubini od 32 do 38 metara. Brod je vjerojatno potonuo tražeći zaklon za vrijeme jake bure. Tek su rijetki trgovački brodovi u to vrijeme imali pisarnicu, a ovaj je imao i svog pisara, o čemu svjedoči pronađena tintarnica. Vodio je brigu i evidenciju o povećanom teretu koji je brod prevozio. Uz amfore uobičajene veličine od 80 do 90 cm visine pronađene su i upola manje koje su služile za degustaciju vina prije kupovine.

U Trogiru je postavljen Majbaum, svibanjsko drvo, tradicionalni bavarski simbol prijateljstva koji povezuje taj dalmatinski grad s njemačkim Watersetenom. Riječ je o jednom takvom simbolu koji je jedini u Hrvatskoj, koji je u Trogiru prvi put postavljen prije 10 godina. Novo metalno svibanjsko drvo izrađeno je u Trogirskom brodogradilištu. Visoko je 12 metara i teško 540 kilograma.

Ministarstvo obrane MORH raspisalo je javni natječaj za prijam 50 kandidata za časnike i časnice, a primaju se doktori medicine, stručnjaci pravne, psihološke i financijske strukture, kriminalistike te s područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti.

U Lošinjskom akvatoriju živi jedna od najbolje istraženih zajednica dobrog dupina na Mediteranu. Oko 200 jedinki, još uvijek ugrožene vrste, morski biolozi prate 30 godina. Tamošnja populacija za sad je stabilna, kažu stručnjaci Instituta Plavi cvijet iz Malog Lošinja, čija je primarna zadaća istraživanje morskih kralježnjaka i njihova zaštita.

Morski puž volak živi duž cijelog Jadrana, možemo ga susresti u Plićaku, a najviše voli boraviti u dubinama od 2 do 50 metara. Naraste u prosjeku od 6 do 9 cm. U antičko doba izrađivala se od volaka purpurna boja. Izlučevina iz žlijezde ovog morskog puža nakon izlaganja svjetlosti daje postojanu tamno-ljubičastu do crvenkastu boju. Ta je boja bila simbol plemstva i moći. Za male količine boje trebalo je uloviti na tisuće komada ovih puževa, što je naravno utjecalo na visoku cijenu. Zbog skupoće purpurnu su boju tako nosili kraljevi, carevi i svećenici, čineći je simbolom vlasti i visokog društvenog statusa.

Nakon proslave 50. godišnjice postojanja našeg Hrvatskog radiosata, pripremamo se za naš godišnji radioton, kada vas, naše slušatelje, molimo za novčanu pomoć kako bi i dalje mogli održavati naše emisije. Ovo će biti malo teža godina, svi znamo i osjećamo kako je sve poskupilo, a tako i račun koji mi plaćamo našoj postaji 5EBI, skoro dvostruko veći nego prijašnjih godina. A potrebne su nam i ostale stvari koje služe za pripreme radio programa, kao što su printer, laptop, papir za printanje, tinta za printer, internet i ostale sitnice. Nadamo se da ćete i ove godine biti velikodušni s vašim donacijama, kao što ste uvijek do sada bili. Radioton ćemo održati u nedjelju 22. ovog mjeseca, zapravo 21. ovog mjeseca, ali nam se vi možete javiti kao i prijašnjih godina ranije, a mi ćemo vam u našim emisijama svirati pjesme koje pri uplati vaše donacije odaberete. Unaprijed hvala svima. A svoje donacije možete uplatiti kod Zdenke Čubelić, Ljubice Frišić i Josipa Ivke. Još jednom unaprijed svima hvala.

Za đurđevačku legendu o picokima nema tko nije čuo. Ispalivši iz stopa pijetla, mudri seljani otjerali su Turke koji su se zatim zaputili do zrinskog Topolovca. No, ni tamo nisu imali sreće. Prema legendi, staroj više od pola stoljeća, ondje su ga nadmudrile žene. Njihova domišljasost uprizorena je na manifestaciji Babotučka vojna. Kada zataje sva ljudska oruđa, onda na djelo stupi mudrost i domišljatost. Tako je bilo i u ovoj priči, koja kaže: stara vila pripovijeda znatiželjnim malenim vilama kako je jednom davno naporan ali skladan život na bilogorskom selu pokvarila okupacija Osmanlija i kako su se mudre žene sjetile da bi ih mogle otjerati perjem. Počupale su peret, uzeli jedno tele, namazale ga medom i perjem i krenule prema Turcima. S poklopcima i bilo s čime što je zveckalo, a i one su se namaljale medom i uvaljale u perje. Zapravo su glumile avet, odnosno sami Turci su vikali da dolazi šejtan, neka neman. I kada su vidjeli što dolazi iz sela, pobjegli su iz Topolovca. Legenda o hrabrim ženama prenosila se s koljena na koljeno. Prije 65 godina priču je zapisala Gordana Marta Matunici, čuvarica bilogorske tradicije. Ovo je peta godina kako se u zrinskom Topolovcu održava scenski prikaz koji bi mogao postati i više od toga. Broj posjetitelja iz godine u godinu raste, a pokazalo se da bogata povijesna baština itekako može biti turistički mamac.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9740 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 2. Emisiju je za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo iduće srijede i nemojte zaboraviti naš zabavno-informativni program četvrtkom i naš hrvatski radiosat u nedjelju od 12 sati u podne.

Prepodobni Petar Koriški rodom iz sela Koriše, više manastira Svetog Marka kod Prizrena. Po drugom pak predanju iz jednog sela kod Peći, kao mladić orao na jednom ćoravom volu. Bio je neobično krotak i beznevan. Sa svojom sestrom Jelenom udaljio se rano na podvig. Podizavao se vrlo tvrdo i istrajno. U teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobedonosan. Oko njega sabralo se mnoštvo monaha i on im je bio nastavnik. Bežeći od slave ljudske, on se neko vrijeme sklonio u Crnu reku, gdje se dosnije podvizavao sveti Janičije Devički. U starosti upokojio se u svojoj pešteri u Koriši. One noći kada se on upokojio, vidjela se svetost od mnogo sveća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Ovaj divni svetitelj živio je verovatno u 13. veku. Na njegovim čudotvornim moštima car Dušan podigao crkvu koja je bila metohom hilandarskim. U novije vrijeme ostatak moštiju Svetog Petra prenet je tajno u Crnu reku gdje i danas počiva.